0: Okay, good afternoon. The Waswani Chupik story, Una Origin of the Drum, the late David Boy Scout.
1: Tawanim waqsitin kulguluk kitkhinneritta qisuunamun quyuqsitin muwisarkirulukittawani kiinaqusratti napaqayarmiitukku ilaksuki angilaksiniiluku wiikiinguukkorseraakun tamaana unataimatkinneritut attaatakamku ayagunersitsuaqa tamaatumun mattum yoomattam nangertsarkaanan mannamaatkiisuku tammaatawaakin ayagiluku angtorriinartoq waqsiputsu aqfayyarsuki tammaisuutsali nunaarni imuutun nasaakakillereatun ayuuqsuugu tamaatum nassiinni takaqqusuuta ilaakinrilurtun ayuqsuta wali uqkutuutsaniimullangermutki waqsiputsali tawaatun ayuqsuki ukuta waqsiput maaniqqisuunammiuni ayaagangaarsama ayaktarpitsiatun unappaqtsiqpaqnaksqa tamaskun paqsugu kuihvomunt kiitama pisihkamung natikutsunritto quyugunitqertumunung taiima alangeqoqallunritta tamaatum nassiinni aliinguquyuartoqallqataguam qavartaqaqama tokiikiyi ayuqutiqsugu nasuuyuquyukkapiksa sakna sunaafaqakkut aqsaqanneruarkat ilaalliuqutmukna tawaasuuttaamma tkinneriutum taaum ayaginertoq quyuqutsiuq nunaanin qaggaakin kuihpamung makutsu awaqsiput sali piluki allhakkuani tangerraput immukut nasuuyuqunarqufkunaattu uumkiinnguani tanginneqirtut saqneqsu aqayuqutrapiksu imnat mannaatsisaqsigiinngaami maakin ayagiluni naagumamuganiiha awaqsiputiaqsingeraata nuunallugutiksuki tangerraqamtikiitasaqneraqayuqsuki tangerrutaqsuta mattumaaitsaayam tsalliara imuutin manna ayoraq ilaakamiinin qaruutsiyoralleriatun ayuuquq nunaanialerumung immailami nunaaneriuqsainermung taguam imangqittaami uani quyuqungalkum nassiinni tammaai tamaana ayaginera mattum maayuankuta tamaatum kinnguakin ayagiluta ilaakutmun ayaginisqaakutaam tkinneriutum taaum attaatumta uumaani nanginerum taimat piunerisum mannamaai ilaalliuqutsaaq nunallugu tkinnerilingermiik ilaakutsaaqeq paitsiutiksuku nunaanun tamaskuitnun ayaginerksuku tawaatun usaktaaqutngillruukut tappinneritufkunaatat maai taqngairusuuni yaavut suuqasumta taktatsiatun saliimakut kinguullamta maai tangerrluta saliigilruutsiqsuku taqufkunaakku watn illatnummakut ukfruumalriit mannaa siinnguarutkaat assilnurmun siinnguarutkunneritoq tawaamuna aippaaq kassartaq tawam tauna assilurmun siinnguarutngeqqarkauq yuqaattuq angun aqnaqsuutiguusutuk tawaamuna suppihtaq yuqartuk aktuyingafkunaatigu aqanak angunsu tawam nunaaniriyuunatoruluku salimaakun kumugiyullerayatqsuun atoruyaqutsa miimaai Saksaksu sali siunurul rani nunani ringin aksuku tamana saliaksuku saliak naksaksu. Watan sali unatao kofknani maakina watmung naksunamung kan kalrehtang kakami akkasu umuyuak sikumusuku. Sikumusaksuku. Tauna sali tawatin sisak nakkausiniluni wanganun tamana tutvaksainan. Sisak nakkauluni tawatin naksungurmi naksunamun kanakanakunriyakun ritsiniluni. Magayaksiogallarim umuyuwa sikumusakkausinyokin ritinginakunurmi. Tawatamana Tarying Achita Katawat and Sali Ayokrin is Hatamatum. My Mogutirinia put Tangelectoroluki Matukun Ila Lirusara Mung Samung Awati, Ilalumung Pitelumung, Nunalut Kinderling Rumutki, Nunalut Kulret, and Ayoksuki, Mana Kuyoksuta Yoraka Yarak Adu Tukfu. Allait khsaina rakkauluku awaut tayima chatteerutingum taasuwankuta tamaimattum kattum chaoya mayuqutsa awai ayuqusi qappiagatum qannutkaqa allairu manrit khani salina sufknaakum wakut mai gillaratkutba ila liuttaitukut nuna khatnu naqsiqingum tikiyaqsiqlimutni tamaatum nassin Yoramung pitait khanit tamman. Tau iksufkini kanro tamsi ila lirutait sikhu tamman na chaoyak allintik bailgan. Allaygan tau wa maay imutunu na lirut kilgatun yaksutukum ta yaksawut kiton kasanu na yangu. Kuyana.